0: Njujorku. Prikazivala se Aida i u njoj su pevali Gina Činja, njen debi. Zatim Giovanni Martinelli, Bruna Castagna kao Amneris, Carlo Morelli kao Amonastro i najzad Ezio Pinza kao Ramfis, zlokobni prvosveštenik.
1: Te prenapregnute 1937. godine Adolf Hitler se već priprema za rat. Liebeck, na primjer, gubi svoju političku nezavisnost i pripaja se Schleswig-Holsteinu. Amerikanac John Steinbeck piše svoje kasnije slavne miševe i ljude. Girardot svoju verziju antičke Elektre. Walt Disney snima crtani film Snežanu i sedam patuljaka. Đorđe VI. Engleski se kruniše i to je posljednja engleska parada pred Drugi svjetski rat.
0: Na sve ste me podsjetili i moram da vam kažem da sam se prilično uzdrmao.
1: Zatim, te 1937. definitivno se završava čuveni most u San Francisco Golden Gate. Dalje, na britanskom radiju BBC postavlja se prvi radio kviz. Brod Normandija osvaja plavu traku prelazeći Atlantski okean za 3 dana, 23 sata i 2 minuta, dok dirižabl, balon Cepelin po imenu Hindenburg, pada u plamenu na tle Sjedinjenih Američkih Država.
0: I te godine u Metu Gina Činja i Bruna Castagna

Na nama je još samo da vas podsjetimo da smo u prvom delu emisije slušali takozvanu 171. Predstavu iz serijala U operskoj loži Jovana Šuice u režiji Aleksandra Pantelića, koja je prvi put emitovana na našem programu 5. aprila 1986. godine. Iz partera, pre i posle lože, o Aidi i Džini Činji suflirali i goste iz prošlosti pripremili i realizovali Ognjen Škrbović i Mirjana Blažić.

0: Jutro je.
1: I ovog četvrtka na vezi smo sa našim dopisnikom sa Kosova i Metohije. Danas za 10 časova zakazana je konstitutivna sednica Centralne skupštine u Prištini i to 2 meseca posle vanrednih parlamentarnih izbora koji su, da podsjetimo, održani 7. juna. Da li je izvesno očekivati formiranje skupštine i vlade? To je pitanje s kojim započinjemo razgovor sa Ivanom Miljkovićem koji nam se u program uključuje iz Gračanice. Dobro jutro, Ivane.
2: Dobro jutro, Beograde. Kako si u najavi podsjetila, Janjo, 2 meseca posle izbora, a samo dan pred istek ustavnog roka za konstituisanje skupštine, izabrani poslanici sešću u klupe Centralnog parlamenta u Prištini, objavljen je i dnevni red prema kojem će poslanici pored polaganja zakletve birati predsjednika i potpredsjednika skupštine. Na početku sednice trebalo bi da bude formirana privremena komisija za verifikaciju kvoruma i mandata poslanika, posle čega sledi polaganje zakletve, potom će biti izabran predsjednik skupštine, dok je posljednja tačka dnevnog reda izbor potpredsjednika. Još uvek se ne zna da li će biti održana i sednica za formiranje vlade. Albin Kurti sa svojim samopredeljenjem ima dovoljan broj mandata da zajedno sa manjinama formira skupštinu. Također su u posljednjih nekoliko dana intenzivirani kontakti samopredeljenja i Demokratskog saveza Kosova, a i međunarodni partneri Prištine insistiraju na tome da se višemesečna institucionalna kriza konačno konča, tako da je danas realno očekivati konstituisanje skupštine. Da li je moguće da se formira i vlada i kasnije izabere predsjednik, zbog čega su i institucije dovedene u blokadu? Da podsjetimo, to je bio razlog junskih parlamentarnih izbora. Odgovore na ovo pitanje za prvi program Radio Beograda dao je politikolog Ivan Tomić.
3: Kada govorimo o procesu formiranja vlade, to neće biti automatska posljedica formiranja skupštine, već će predsjednik skupštine najprej morati da pokrene same konsultacije, a mandat za sastav vlade će dobiti kandidat koji može da obezbedi većinu od najmanje 61 poslanika. A ukoliko politički dogovor zaista postoji, vlada bi mogla da bude izabrana veoma brzo i to bi se trebalo da se desi u roku od 7 do 15 dana. Ako dogovor nije sa druge strane u potpunosti zaključen, pregovori mogu da traju i nekoliko nedelja, jer Ustav ne propisuje to da vlada mora biti izabrana odmah nakon konstituisanja skupštine. Posle konstituisanja skupštine automatski počinje da teče taj ustavni rok od 60 dana, koliko je, dakle, rok da bude izabrano i predsjednik, i zato je potrebna znatno šira politička saglasnost nego što je to slučaj za izbor vlade, gdje je potrebna, znači, prosta većina 61 poslanika. Za izbor predsjednika je potrebna ipak dvotrećinska većina i upravo zbog toga mislim da će pregovor predsjedniku biti najteži deo procesa, i tu ne bih isključio ni mogućnost da će se predsjedniku pregovarati praktično do samog isteka ustavnog roka, jer trenutno iz svega onoga što vidimo iz izjava upravo Albina Kurti ili ostali političan, nijedan politički blok danas nema kapaciteta da sam obezbedi potrebnu podršku, a sami pregovori koji se vodi između njih su, da kažem, u nekom ćorsu kako trenutno. To potvrđuje i upozorenje kosovskih pravnih stručnjaka da bi i taj neuspeh u izboru predsjednika mogao ponovo da proizvede institucionalnu krizu i da nas odvede ponovo na nove izbore.
2: Bio je ovo politikolog Ivan Tomić. Još jednom da ponovim, na vanrednim parlamentarnim izborima održanim 7. juna Pokret samopredeljenje osvoje 53 poslanička mandata, Demokratska partija Kosova 22, Demokratski savez Kosova 18, Alijansa za budućnost Kosova 7, a za konstituisanje skupštine i izbor nove vlade potrebno je najmanje 61 od ukupno 120 glasova. Arijana?
1: Tokom dana, Ivane, od tebe ćemo sasvim sigurno saznati ishod konstitutivne sednice skupštine u Prištini, a ono što je također važno da napomenemo jutros, to je da se od danas pa do 8. avgusta u zdravstvenim ustanovama u srpskim sredinama na Kosovo i Metohiji organizuju besplatni preventivni dermatološki pregledi.
2: Besplatni Preventivni pregledi kože i mladeža biće mogući od danas do 8. avgusta u većim srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji. Akciju sprovodi Udruženje dermatovenerologa Srbije pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja Republike Srbije. Ona počinje danas u Domu zdravlja u Gračanici u terminu od 10 do 15 časova. Pregledi se organizuju sa ciljem ranog otkrivanja malignih bolesti kože i podizanja svesti o važnosti prevencije i zaštite od UV zračenja. Zakazivanje nije potrebno, kao ni uput. Pregledi se obavljaju po redosledu dolaska i potpuno su besplatni za sve građane. Knjižica nije obavezna, zdravstveno osiguranje nije uslov za pregled. Pregled se savjetuje svim građanima, posebno osobama koje imaju veliki broj mladeža na telu, primećuju promjene u obliku, boji i veličini postojećih mladeža, imaju porodičnu istoriju kožnih oboljenja. Posle Gračanice, danas u periodu od 11 do 16, lekari će obavljati besplatne preglede u Pasjanu, u opštoj bolnici, u ambulanti u Ranilugu, sutra 7. avgusta od 9 do 15 časova. Pregledi će se obavljati u Domu zdravlja u Orahovcu, ambulanti u Velikoj Hoči i Domu zdravlja u Štrbcu 8. avgusta od 9 do 15 časova. Besplatni preventivni dermatološki pregledi bit će organizovani u domovima zdravlja u Prilužju i Goraždevcu. Pregled je brz, bezbolan i može spasiti život. Odvojite 10 minuta za svoje zdravlje. Ja bih ovdje dodao i još koji minut za odmor, čašicu prijatnog razgovora i slušalce vašeg omiljenog radija, našeg omiljenog radija, i neka to obavezno bude baš naš prvi program. Za ovu priliku toliko, do narednog četvrtka, veliki pozdrav.
1: Hvala mnogo na ovim divnim apelima i na svim ovim informacijama. Bio je to naš Ivan Miljković koji se javio iz Gračanice. Mi slušamo malo muzike, a onda i vesti u 8.

0: Eko. U najboljoj 5G mreži čekaju te vrhunski 5G telefoni. Iz MTS ponude odaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Xiaomi i Motorola modela uz petica postpaid tarife. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svijet.
1: Nišvil predstavlja legendarni Bonnie M sa originalnom pevačicom Maisie Williams. Petak, 14. avgust, plato Niške tvrđave. Bonnie M. Karte na oficijalnom sajtu festivala nišvil.com. Bonnie M.
0: Eko.

0: Jutro na Radio Beogradu 1.
1: Jutro je najbolje na Radio Beogradu 1. Dobro jutro još jednom ili dobro jutro prvi put ako ste se tek sada probudili. 9 je sati i 11 minuta. Sa vama se družimo sve do 11 sati. Ja sam Arijana Handan i u nastavku govorimo o jednoj važnoj društvenoj temi, razvodima u Srbiji. Postupci često traju godinama, naročito kada postoje sporovi oko dece i tako dalje. Dolazi nam u goste advokat sa kojim ćemo razgovarati o najčešćim pravnim dilemama i problemima sa kojima se supružnici suočavaju tokom dugotrajnih razvoda. A nakon toga podsjećamo se događaja koje su obeležili današnji datum, a zatim otvaramo i temu koja je posebno aktualna tokom tropskih dana, kako ekstremne vrućine utiču na raspoloženje, koncentraciju i mentalno zdravlje. Pozvaćemo psihologa i pitaćemo ga. Sada slušamo muziku, a onda prelazimo i na temu jutra.

0: RTS. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034 330 200.
1: Eko.

Komentar. Komentar. U Brazilu papagaj usred utakmice napao fudbalera Flamenga. Ne zna se da li je fizičkom prethodio i verbalni napad od strane papagaja.

0: Romano Tem.
1: Romano Tem.
0: Svet Roma.
1: O Tem Savomol të Prinxhari.
0: Svet koji vredi upoznati.
2: Program na romskom i srpskom jeziku.
0: Romano Tem.

Det var så meget important, når sito te og vennerne spurte deg til kjellen. Så påbudt og det var kjellene, at jeg har si påbare sjanse til normalisuinen pirikupatna, anna ulavde sportja. At jeg har en pirie, inni te og vennerne amatersko jase profesjonalno nivelli, naštite na šalgen at jeg har sig. Lokalno tagarutne, Sportikane amali petaj skole siolen semni bepe do forme, ano saveo sporti ovela. Ano bud puvja, rasno segregacija, maškarodola save siolen tajna nole nađe harbari peka i manglape bud angažu i be angleze so kerenape forme vaše relacije te oven opipe rasizmi. Rodipesi kavela kaj klidije sukcesesko sito integriši be romengo sintjengo taj traveler sjengo eko kore anglali pasta. Pojmi inkluzivno programja majbud si kavela pesar bilelino vaš marginalizu i me kupatne soske si kavela pesar kaj o amali pekjerela barom u klipepe do lengo niveli. Cidelape nekobr beršengo bi integriši be savo angeđi odova. Kana o Roma, kokore kirena sportikane projektja, kana kokore legarena olen tajva karena pere dženenca kotar kupatna, a vela džiča čuno dialogi, savodi kjela barijere taj kirela forme vaš jeka jeka vibe ano sporti, ano barikane forme. Konik na kamela te diken olen sarka i mangjena, ulavde kana od ova mangipe sito do lesta su aver lena bi pokini ba. Bihaće riba i taljari basko, taj pari pasko, te dživdinensar suksesune, ano inkluzivno prakse. Sini nabutele pardofaktika i programja inkluzijake save kjerena ona Roma, ano pozicije zorali paske, ano bud situacije bi suksesune. Pare si to precizno te vakarolpe, Soske numa kombinacija je džijakanutne formali basko, taj je projektengo save kjerena o birokrate, kotar maskarutni klasa, a save mangena te ulaven etnikake ternenca, konik naovela šukar. Sporti kokoro na kjerela rasizmi. Inika je sikavela rasistikano adikaribe, sar praksa, o sporti na promovišinela rasizmi. Vizija je sporteski, sito idealije je kipasko. Iniđi čačuni lumja, peravela kaja, utopijaki vizija, šajte dika, kaj prekal sport, sijamen šansa, tekera promocija je barvali paski, e antidiskriminacijaki, taj e je kipaski. Problem je ano sporti kljona, kotar strukturno rasizmi ano amali pe. Majšukar sportikane politike opipe rasizmi, našti te resen politikako pučipe segregacijako, taj e bintegriši basko. Od ova rodela sistematikane resija, socijalno bešipe, reforma e policijaki, juridikako ažutipe, servisija vaščave, socijalno siguri paski drakin, taj reforma e edukuj baske sistemesko sebepi sa desegregacija. Te si nekaj od ova kjera, šajka inaka cida sa rasizmi, numero menge sintjenge taj trevaler sjenge, ka da šansa, te ovelolen normalno dživdipe, te sikljone skola, te keren buti, te nakenani teretana, te keren sporti savomangena, taj te ovelolen suksesi, ano sakova divesko dživdipe.

0: Uvek prvi, svuda dostupni. Slušaj prvi program Radio Beograda online. Na aplikacijama RTS Zvuk, RTS Planeta i Radio Player.
1: 22 časa je i 9 minuta. Pratite Sportsko veče Radio Beograda 1. U toku je prva utakmica trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencije između Partizana i kazahstanskog Tobola. Posle prvih 45 minuta igre rezultat je 1-0 za domaćina u Humskoj ulici. Strelac pogotka Demba Seku 32. minutu. U sudijskoj beležnici našli su se samo igrači Partizana, Aleksić u trećem minutu i Vukotić u 44. dobili su javne opomene. Posed poprilično izjednačen, 55% naspram 45% za Partizan. Ubedljiviji su crno-beli, 6 šuteva ka protivničkom golu naspram 2 Tobola. U okvir gola 1-0 za Partizan i to je bio taj pogodak Dembe Seka. U kornerima 4-3 za Partizan, baš kao i u žutim kartonima, ta nepopularna statistika je na strani crno-belih 2-0. Čuli smo u našem prenosu od kolega reportera, oko 15.000 navijača nalazi se na stadionu Partizana.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni urednik Nebojša Nikolić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

I čućemo još jednu pesmu grupe u škripcu pod nazivom Vodime, a i sami vidite da je njihov zvuk bio drugačiji od većine novotalasnih bendova. Dok su mnogi svirali sirovi post-punk, u škripcu su u muziku nosili bogate klavijature, melodije i elemente popa i art roka, zbog čega su često opisivani kao najromantičniji bend beogradskog novog talasa.

Iako niste znali, Elton John se rodio kao Reginald Kenneth Dwight, a ime Elton John je napravio po uzoru na muzičare iz svog ranog perioda. Tačnije, spojio je imena saksofoniste Eltona Deana i muzičara Long Johna Baldrija. A klavir je počeo da svira veoma rano. Kao dete pokazivao izuzetan talenat i već sa 11 godina dobio je stipendiju za Kraljevsku muzičku akademiju u Londonu.